Omul de Dios, nostru frate, dar mă rog, mă-ndoială că mi-și mă avăcinea câștărea. Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog. Я тебя на спомен.